0: Oh yeah.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: си меня
2: слеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: си
2: меня слеп.
1: Dick.
2: Bye.
1: Dick.
2: Пока
1: си меня
2: слеп.
1: Dick.